0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, добро вам јутро. Субота је 26. рујна, 7 сати 23 минуте. Лјепи дан нам је вани, наставит ћемо уз Пљево казалиште и слажи ми, заправо, отворит ћемо ову суботу.
1: Добро јутро уз Радио Лошинј.

Ulazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Da Special Network.
1: Ne. Da. Ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim. Možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: Da, Paganini.
1: U tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svi

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.